počúvate, this is Skytech. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up v remixe Wild Crow. Tuž predtým Vali Mo's In The End. A už za chvíľa čakáva propozícia High Star The Power v remixe DJ-a Lutik. Dajte głośniej. Melo.

počúvate This is Skytek. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle, napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.